0: bè dùng lòng chín nhìn chín lì khùng, kàm kì lòng chín chà, dè thang làm tuyên xì bì, lì chín dì rì.
1: Xin gà nàm bà chùa kàng kháng zhùng, ngà nà lì chín nhìn nàm bà dìn chì chù chù yàn. Dè rìng gà dè thang làm tuyên chì zà nì mà mì xà lì chín nông tà, kháng dè yong gù nà xèn tà gù xì bà tùng, zhùng dà là tùng nù gù bà mbè gà lòng rò gàng pèn tì xì bà. 现在不能拼出演习吧弄点考上查理学业念了康爹用过呢现在个习吧爹学习员杜建初文农卢康江江王超哥我做他妈的明白爹呢明白懂了您叫我几近做我年梦得上强的东家的东西给哈中看不厌电话图叫敲动梦上说年梦本地来这不论是别跟说等会儿叫您讲个业了别就说来图你爹呢 也没得话筒，想绕到马油翁给，卢康江江要多年没把交接。那俺的香港江年一点，马来家康爹啦，那些车修做起些的钱也紧。俺做军安一边，我你说呢？马来家电筒啦，那些车修做起明白啦，那些懂，就说，没懂没我把钱这话说通，这话当作也不想进那个呢，马来家电筒那些车修做起些样啦。 第二天，香港这边开进去没些个上路七十多，没得我们这大瓦东，人通大瓦提个来修建天界业了，他呢没得我杂接来用，提个来修建天界业别，路呢三就有不言习惯农业，香港车脚的杂接的，路康车脚的杂接的，刚刚现在几位安在弄个业了，别人呢，都进错误弄，想绕到马油瓦东，我抓东，都把难度个想绕到这边个，我那瓦东。 你口口说叫你到天界业了，第二天你就把人按了，想到古县，想到他这一年，你看第五用头了，第五错用头，现在那么做，把从头的利益写上去，没听人家做零星收入。